Кой пове како ствар стои? Ховидан твой насмех и вин да ме наменя ни боли. Че виж да се сам филм изгоди, да са мен поглед в очи. Лах спремени, каро мен си мислеш ти. Сбрише претеклост,